Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Evo ga brzi presek sa mundijala, šta se dešavalo juče i šta nas čeka danas. Portugal dobio Uzbekistan, pukla petarda, Ronaldo dva gola. Konačno ova ekipa je ekipa koju znamo. Kolumbija dobila Kongo 1-0, praktično je osigurala prvo mesto u grupi. Engleska, Gana odigrali 0-0, što je za Engleze onako jedan priličan šamar s obzirom da su dobili Hrvatsku 4-2. Hrvatska je dobila Panamu 1-0, ostalo u igri. E sad na programu pravo finale grupne faze, Švajcarska protiv Kanade, Bosna protiv Katara, Brazil igra sa Škotima, Nemci sa Ekvadorom, Španija sa Alžirom. Dosta se priča o ovoj utakmici Brazil-Škotska, Brazil ulazi kao favorit, a obično ona ekipa koja ulazi sa osjećajem da nemaju šta da izgube, što ih istorijski gledano čini najopasnijim mogućim protivnikom, to je na strani Škotske. Tako da ispratit ćemo sve rezultate koji su pred nama.